יש לך כמון לקונטסט הלימות שקואופרטיבס או אקוויט יכולים לדעש לי לנקקי HR שיחפים כזה ג'ירו לכאון על הנקקוון נרק יכול לעינים לסייל שכולך שוקרה הנאים שירשקוש ודקובר על יו קוג'יק שכולק סלי נאחי חונחו סלי מועפל סלי חונחו שקואופרטיבס סברקוי נקקי HR שיחפים כל וכאן נקב מנדושי ג'ירו לקקו דיוס למתן נשקקי רנאפ נרוטו כולך קוג'י קונזוטק סלי כאן ויש כמפה לחונחוק שסילה לחונחוק שנלב לקאוש לסרק איק כוח יוקו צ'קטיש פענון קיל מלאכו אין לקו צ'קטיש פענון קיל סלי כאן שכוני לש לש לקקו מון דיקון קסטה לחונחוק שיקו פרטיבה סבן רובלאכו נקבענו אחקוי צ'ק רחלן נקחו תיקה ג'ירו נקיוקו צ'יקולק סלי כאן קריקן לשתק מגה למולם ולנקולק ריקן סליחונחו שקואופרטיבה סברקוי קונקר בבליקומון נקיוקן לשחול תיקן קיל צ'נרוש ברסים קיל חונחו צ'יק אנחל חוקנה צ'יסה זכה צ'פול קונקו צ'יקונק עמוקק ריקן טוקוונק ארין ענק כואן נקפנדושי ג'ירו לאיש ליהונן נקיקר קקור פל ושתב על le moe al renato ilang kung kamokak sa lekyang chire le sham chire le rochoch malaha yana warkwang le puktesimal esilal ho anakombi eska komon lukanak sa lekyang kwe kotsok le kaushlak ho nakabano raslal kutan na koy bini na ksa sa lechon na koy bini na kyokes tishbanu gilik anghel ho chandu tento shbanu gil ho alkujiklaesh li nakike echo chi kholomingi li khonkhon chi cooperativas na koi veninak yo ke chi spangili chakrab le cooperativa malas to ke chi khonungil li tak li kong sale pen kon na ke nao ho yo ko chi ke bal re tal malajo kutan sakencheru na ka pandushi chu li ka ko dios ho yo ko chi khuntikan ke shmana ya ka ku rikin ha am na chandra chi khunil li qosot siom sashmen li ruchikoch kha inut na kanau utona pakot erkin rahlal na chishkhunil li taru li na pakub li na khayali li na kasik erkin na chalchaqan na o kel tonim ilo arin sashmen li ruchikoch mutanan li na ka kultika charu na kwan utanan li na kamadushiyakh ki jur li qaqwa ri na kan khunilik toshril toshtaqa toshberesiz li khunkhok chikanhel li khunkhok chinale li nakapano aja li barna ko talimama na aja li barna ko okena kui ho che huni lesh la es li nakike chor chi kutuk sa li kufo chi cooperativas che kela ke ere na sakal sa li chikal cho ke shishmanu kil li anhel li takli kong sa le ben li stol vale ebliko kale li sahil po yanam ish utkwin li nakike talimang sa li kufo chi na akher נגנאו נקאו לי כאנחל חיין אבן נען לי שירח נען לי שסיק צ'ק רובלך מלך פענך כך אין הפשיקאו לסי שקרי בוטחו נקי נאו אחקוי לחונחו לקומון לי נשסיק קרו נשקאו לסי כרי מלך נשנאו קרו אך אין עכשיו זה שבן לירוצי שעוד שחיים נשסיק צ'נרו נחתה אל שיובך נשקאו לסי ריב לנאפ צ'בוקאין תיוק תשבנו כלי תקלק או אחקוי לי כאנחל li kwanza shpen malak li kwanza li shtuam ho kana ki la esh li sahil poyanam ho li kokal li choke shishke ban le chol chi tolok chi oken shishka ore sin kilere na ka ke khun li sai chol ashu kere ho akwi li rosatasyon ta shakri ta kwa dios le ben rahlal akya li marto shish el to shish numek man na ka ho na ka nao sa eru kla esh kwan li shtuam li komone li shtuam li kooperativa li ka tenamit utlikate pal malaha jali bar nako taliman laesh tentotish uken tentotish zakon salihonjo chik angel salihonjo chinalep linakwan salihonjo chik cooperativas linakwan kakwi salite pal salitenamit honjo shbanak zairuk kwan shkhalpal chishunil limakhela lichahkilal ligailal linataliman kanakwan haban naka cholok cherunak mokotaruk tashkhalpal kwi anakwan kanatiklali khalak kuel anak kwan ning anak kwan leo kengli akong li kaore singli solok tento la oli nakaj si pal hun li usilal li hun li chavilal hun li halak tento nakto okean tento nakto sakong tento nakta ka chiktik sali hun hun chik angel li na kwan shwanuki sali hun hun chik operativas sali hun hun chin la jeg sali hun hun chik tepal
o nakenau makah en yo kochi ispas pan nakwangli halak nakwangli chapi loble sing kui la o in anako uken kui la o in anako sakon kui la o ah kui kwangli mata nechiku reshkaure sing kilke aban in anakah tolok in anakah shkaure sing kilke aran akui kwan shtona li chakilal aran kwan lishnimal ru li hunhu chirailal in akil sali kalepal, sali cooperativa, sali tanamit junjo, tento bi, nak, to uken, tento nak, to tzakon, nakinka yal kajwi, to ilok, nakinka yal kajwi, to apien, tento, tzakal, takachik, kichisa la o, shuma nak, keli takaj, li usilal, li chabil obresink, li yokochi shikwan, li nakasik, li nakajayali, inka jun, inka kwi, bakwi tish, kamsa usilal tish kamsa chapilal malak chokre li rusilal ikaru tata liman keban sa komonil hokana chika honilo tento to sakong bayang resh khalpal li rilopal chish honil li mahelal chish honil li railal chish honil li chahkila li nakataw sa likatyuam li nakataw sa shpen li nakhe honho sa barku inako sakon hokana Saich ola sugere che hunilesh li nakike cho jiramingil shkab kush fede kobera cho kochi kulak le kenre ken shte maga na ka antoshi chero sakal chen chen kachol li honal li nakike ke re ka kulpal re ka kebal chi ilan kreshke bash lo kale hun hun chi silale hun hun chi na lebli hun hun chi atin li nakulak sale kyan bana angel rujo na ka kotz erikin Man nak mare nakil nakakeka kaush lepal umpatakchi ilangkut nakatau re talil huakwire silal nak mabarchik naru natalimang hunakli kauresing hunakli serakik hunakli nalibak hunashwano fede kobera sa lekyan klaesh lekakomon likonkesh lekuhukchi kooperativas ukanak nakatoch lechol ren nak yokeshchi oken yokeshchi sakon kutinka Ya kahwi choko chi ilo kinka to kanak chi alko li kuk Kinka to kanak chi kwan kli kuk sali kapos Malak choko chi ilang choko chi kwark Ma kwa haan li nahman ma kwa haan li nasikman Kinka ta kabanuho na keishke Sali atin huho nakmare na ilman nak hunak li poyalam Hunak li komon hunak li sah alma na hunak li sah ish Mare kyo chi rautesi kyo chi tenlik Awan la atcha kwilut baka shabano Aran akwil na kanali chakila. Kuila at yoga chikebal retal li mahelal li railal li kyochi kulmang utinkana ka chika kwe re shkolba li komon. Maka ah e nak yoga chish kotspal li resilal makon. Maka ah e nak tarawak la chol maka ah e nak yoga chikitok kuila at hinka yoga takwi jokeng re shkotspal li railal han. Li nakasik anak kwan li nakah Han tril pal chanru nak yokochi sakon, yokochi okeng, renak eba railal, eba mahelal hain, ta satch chihunak kwa. Karubi narakhti pal, ishkanaka kwa ishkaskitzin, ishkakomon, asociados, asociadas, sahil boyanam ho, kokalu ta holominel religonju chi cooperativas, nak tento ta kakawresi aki. Aban, makak e ta kawresi aki, kuilatin kanakat sakon, kuin kanakat okeng. Tento tasik li naher tasik chanru nak tatoken tatsakon sabar kuita kela kaushut sabar kuita sik kunak malep kangel li ta sachok shuam li ta sachok shkwankil hongho chi railal li hongho chi mahelal akwi di kwank sa li halang halang chi kooperativas sa ka en kwan anang kwan o keng tatsakon prin bal chanru nak tishkunil eba railal la mahelal haam maak akchit li shkwankil nak taraqeq nak laqo taqa tikib shwanukil angel kaush hat chabil re naka anta uken kakwire shabil urzinkil ka kwanxik sali hunhun jen akher sali hunhun jen kooperativas wakwili kalibala kalibar na kota limakon na kakultika ma ani chakbu sabso rabinkil li hunhun jen silali hunhun jen laleb li hunhun jen kaush Lilanum simang sali puktesipal adin haim lilan koksi reishnum sinkil shkiapshkush fedekobera te topan lilan lep te toli kaush kuyinka marerak
kahkuiza li hukmu chi cooperativas na kaman li esilan na kanaw na kakwaye na manuman kahkui na kuang li kawresing li sorlog sa li hukmu chi cooperativas li kilash li kanachin li kawachin li asociados asociadas li sahil po enam li kokal aman rechta kobre sin kili kaka ush rechta kobre sin kili kanalem kuang li puk festival esilan ha indi na roxi ferekobera rech kambale hukmu chi esilan za li kyanka anakuan chuchu keng reten ang limolam maga utan na kapatushish manak nakchik na kulak yasilal hunko manak na panchik yasilal na lebli kaush ni na kotsumang erikin narahlal kutan utan kwi utan akwi li nasao zalikachko la o ren tukwang erikin hun elik shnum singkili na leb shnum singkili kaush manak laish na kenaw akwi nak la tawa hunak li komon de atinak de serakik ut la o arin na kacherta e chanchal kachoj kotsbal yasilaj kotsbal de nalep sale kyan o kambi eskana eskakwa eskaspitin de konkesa de hojo chikooperativas con sutru chik na katakla linim la saich kola chukere ut hona kakia kui rahlal chukere mare anakkwan hunak li komon yochish kola niki hunjak chiklish Yuam, na pamantoshi juri le kakwa dios, wakwi, na atakla hun dinim, la sai chola chokere, chokakwe la atli chokachi shkola, na kihon chapchik la yuam, na kakwan, mantoshi le kakwa dios, marinka toruk shkeval, shkawa le huho chikomonsh, na marina male shakwi, inka na kanaw, toh barna kuera bi, inka na kanaw barna kestaliman, la ish li komon, li chokeshi shkola, na kile cha, mare kuer, mare kulah, inka na kanaw, li kakwa dios, tashakta, ochpenin gere, antashakta, usotezin gere, num sedi onal ha em chisaza de chols man na to kwang kle ju am na rah na skena to kwang a kwini taklak tale pen de joken tre skos vale da ila ho joko chiske ma sin kare na chiske ma sko mon in kare na chini mo besin ki du i go ho chi la ila li ho ho chi cha kina sa le ho ho chi cooperativas ni na man ban ha na to ken re skos pal re shmesun kin sa le ho chi chi na chi ho kai ma ka chi kli ra ila ma ka chi kli cha kina ho kana sai chole bi chokere la es li komon li shkele matan li kakwa dios re na kwan kun chiap jik le ju ambut chenum si chi sasa le cho linka na kanau karu ko kuwe pan tkwi ma ka li roso tesion makhi li kakwa dios ta kana kere ken anta o chvenen ere zaklal kona ka ke ma ka na shke pi ma ka ta ka panu ma ka li china oben ma ka li kashlan kwa ma ka shka li to akaj li to kashlan kakwi ban li rusilan ut li bantoshik na rah na kwan kli kakyuam apan na kwan kakwi li kakawilan la ish na kena unak unak komon mares arailan za cha kilan kwan maka kwi li shtai shol maka karu hunak atin li shtau ta kwi shtai shol aban anak kwan li lap choka chikwala niki huncha fik la kakyuam kwan na kakawilan la bantoshik chulu li kakwa dios li matane khaen li kyo chishkeban Joka kwa na kwan u ta na kwile na kapa sa benji kuni lesh la ishli ka kumon di na kike chorji la bingish ki alkush fa de kobera di na kulap ki alken ga flal kutan kon ko arim sa le kya sa di pute si bal esila ha in di na kakam li hunho chi esila li hunho chi na nep li hunho chi ka ush pa uska kwaz sa le kya sa ishti klafik di lo klak po ha in di na ko ta liman kwe na kwan di shkwa kshak po di kawa dios ta shak akwi ta uso tisien kke anta jak ta ersin qekwi hokan sadish chol kwi hokan ara chban knaru ta ke kon di kangel ta kabanu kulak kon di solo kon di kaursin ta kabanu kulak aban ka kwi ha an ka kwi la kwa dios nasnau mato kulak ma in ka utkina ko kulak mato shwire ni ni makwal dios ta kapen anta jak ta usop te sin ka anta jak ta ten anke Rena taruk takakian tak edish panung kiri us salihuhu china heh utwal kujik salihuhu si kooperatifas. Okana nakas tikbal bayak rok li nalepak li serakik li akyoko cok edish panung kiri. Salikian klaish li kakomon laish li kana kakwa li nakike edho si kapinki utwal kujik li nakish kolomeng salihuhu si kooperatifas. Malah li nakesh ilok jirish li aub li nakesh ilok jirish li ujinin kwaqwi li nakesh ilok jirish li ayin oshib na leb khain li kwal akhil ruhu ut mare
Okrechi kawuklik angelsa le ben la esha anakwan li komon li poyanam li asociados li sahil poyanam viena kesh okenza li uship tasalchi na lego kwaye li chokochi shkiebay li uchinin li kawresinkil li angel hunhun re nakmahalman manalan manrish li kakre ruli ruli apim kre li kooperativa malakzabar kuinay China mang sabal pin na porch mang lish but di kaying nan wal angel ro sa di kayo amla o di kung kose di kung kung chiko operativo. Chon chon chiko na pi hun na kui na kawano malahon na panto ing anaro takapan lish common. Karon na rashke walhain na natakataw ro na kui kwan common lish angel han kaying awan maka garutish ayik garuah enak kwanara anita hurtikan jiku garuah enak kwan kebeba kumon an kakaushlanak maka tento takaltish kamari chishunili nanef chishunili taklak chishunili kangel li kwanza li kumon uchi kooperativas ocho kochish kiebal li uchinin kwan rilom chirish li kangel ankil li kumon uchi akwim li kape li tse kakiyak tokchalen chak nak na aumang po nak na halte si mang kapiro kakiyak na anakwan maret orto buli kapel si utkwan angel na ish na kebano na natahalak li rilopal li ro li akwim ka halanchik na ukenaran aman kwi shokulak sa ishka tasal li angel aktento naruto okchi kaustat chinalibak chirish li kayin utmare aran kwan li rosh li angel li shtasalal li nalab kiyoko kwe cha atina kanak kwan li shkayin kiru li akwim ma kwa cha kakwe cha kwa kwa an katra kena anak kwan shkialot taka kam tentori pan chishkuni li karu kiyoko chi shkia chin kilre li anina lo kwa tento olchok chiku bar kwan li retalil li ru li akwim li nashpat slak lo onen sabar kwe toshik wanak la at na kakamro la kukwim sa li kayel mare aran la tinta mare aran senawuk mare aran San Pedro Kascha mare sa hunak chik li tenamit na kakamro la kukwim la ishre ishkayin kil na kanaw manim mako machak marash maan la at na kanaw chan takal reru li ru li akwim kaan li oka kwish kamaza li hun kayibal renak ta kie chi i manak kwal ahel ru li shna wal chi huni li esilal khayim shkie chin kil hun ru akwim wal cha ah manak la at hon nakakul li mahekwak mare tatish kwech mare tatish ho utkwi la at inka aina kat malakinka kawre singilat rikin za bingil li alura tishtia kwe akiak mare la chak amli o mare la chak amli chin mare la chak amli pish utkui apisha mare akhir nak malak tukhurash malak akshok chi shok bal rib mare kyo chakchik ruli akwim khan karakru naka kawshlalat tishkia kwe huni komon tarak loko kakwe kin mare kwal kuchik unak komon li kwan li lok lak tumeng chiru mare kwan li bele bal chi sa kulak chi loko kakwe kin tishkia retal nak kwan shmahelan li karu joka tishkia yin ki mare o nak kwe tishkia chanaw a esilal malakana lebhan awan la at kwi inka kawre simbi lat kwi inka naka naush kurbal li esilal li nalem li parkon jishko tsa kwi ken on naka tauru kukuna chilan kil on naka tauru kukuna mahe kwan kil apan kwi la at aksha kawre siya kwi li kin jishuni la naleba kwa ye utitentorak ta nao ril alish chabi la luli akwim on akwi naka ulti chambi li karo tishki akwe hon kwi haan kwi akomon haan tishkulti kaja ku nak el nak ahe nak
نق رش لیکارو چو کچیش کهین که اوت کوی لاعت نکنه و نتخو کهان اونه کسو ملا اوت مارین کچی تا کهیلی توخ کونچه کو ملخ لیش کمون ملخ نقطه سوت ایخ چخ توخ تا کچی کریتل تا قل چاروش چا بیلا لیرو لیا کم خیتا کم نکو سوت ای بیق سالی سرق ایک سالی نالی پاک نیکیو کچا کش پانون کل کونچا کتن آنخ کونچی ریش چان رو نک نا ایلمان ملخ چان رو نک توک آنخلق سقل چی چا ایل سقش تعمال چان کچا خرو بلا اوز کون ری لوم ریکی نکوایا نکوان نک تقان ناو ریل پل لیک ارو چو کچش کیا چی انکل لیک ارو تارخ لخ لقونل شکانا کوی ها اندش کیا کوی نک انک انا رخ انک انا روخ کوی تامین چی رو کوی لی چوچی لو اوکتش کیا کوی نک لیرو لیا کوی مکان راش نکان آخن نک کارونه کنن کویلات که کویش سومنگیل نخوکان این کانارو تات اکچی پلیتیکلیکین این کانارو تات اکچی سومنگیل اون ماره کوانه کوی هونال ماره کوانه کوی کوتان نخ لیکومون این ماره نکولمان سخنات لیکایل نکل ماره کوان تراخ ملکل چیکیو کویلبال نکل کویسینگیل تراخ سلی نخه کوان کت کوی چلا کارو نارو نشکیو چلا کارو نارو تیشکی آقای بود ماره کوانت کال ملاخین کام آبان قیلا آت چو کاش منو که خون آنخل لیکه خون اخچابی لقونل چیش خونی لیکارو تیشکی آقای آن تا تن آنکل نبتا چابی لبرسی چیش خونی لی نلب لی کانخل لی کوانت سلابن قیلا آت این کانکاسو ملا تا که خویره تن نقصه خون کو تن نرو تا چیچاخ کی دچان روها این نقطه سیلال این آوز لاش نکه نو ملخ نقه نوزا کمونیل هم پات نشیک هم پات ننومه رکی نمال چیک لی کمون رکی نمال چیک لی پویا نم و تلات رخ مره کونزا چخول ریل پال چند اشونخ این که تا کلمان کلی ناله پان اوان مره بلا کمون اخی لی کنکر چکت اچش نو ودلاد ماره رخ این که نگر که چی ریشم نقطا کلاخ لیکن نو هم بایق لی سیلال خالی که که که جاکی نکن نقوان کوی نکه که بیره تلش که کمون آخل سقل رو ریل پال اوچنا لبان کل ریش لینا لب خا این لی که که که اشکاو رسین کل که با نقوان لی که که روی اینین کل قبن این که زقل تاشی که چون چی ریش لی لقلخ تومین بلی نروکسی جقا کان خیل خاین شبان نخوی ها آنج من کوان نقل گاوشلا دوت انیق چی سالی نلد جو کوکی چی پوچو که نقوان جو کوکی چی سرق اکس لیکن زشکاوا اشکیاب شکوش فده کو بیرا لیکن نشتیا ماغا لی نکول اکس لیکن رخلال کتن نقوکسی لی پوکت سی بالی سی لال هاین رش کس بالی کمو کو چی سی لال این که دوت انیق وی چی سالی چار کلال چی سالی رای لال هاین هم شبان نخ چی خو کان تقا کری تن نقا خون نیم لما خیلال کویش من کواتو کاوشلا پتریش لی لقلخ تومین جو کوچیش جو پانکیلش خونیل لی نلبلش تو سلال و استسلالی کانخر خان لی تنتورا تقبانو لی تنتورا تقانوم سی رنگ تو کلاکش کنن لی لقده تو مین جهان آنین کا تارخ چه خونیل تا کافش و نکان او کن رش لقانش خونیلی کا تلو لی نکاف سلی قخون کبال سلی قچو آم سلی خونخو چی کوپراتیو سلی قکانی پاز سلی تنامید آبان شپن کوا سقال چکل چکوخ چی کو لیک ارو چوکو چش چی چی انکل رینق تا روخ تا کلون که تومین هان سا شکاش لی کوپراتیو رینق تا روخ تا کلاب لی تومین هان سلا کوچوشنان سلا کوش سلا چمپا سلا کوشتل نکان قناو کرو نکا کولا کوی لا تومین اپن وال آخر رو لینا لبک خواهیم نک نشیق کچوش من کوچه لیشن لکلاخ تومین آهو نلخ بیان جو کو چیش جو پانکیل چیش خونیل لی پارخ کون تن تو تو نمه کوی رینق تاکت ایی رولی چابیل اویق بود مخون تا چار پلی لقلق تومی مابان نرون کل من خای کوی لقا چول داشی چریش لی تومی و تینگا چریش چابیل لی رو لقا کویم نرو اخ کوی تش کم اپن ماره تا چه اخ کو نبتش تو ها کوی لیرو لیا کویم قایش پنق نا کلمان اشقا کمون
Mare kwan ere la isha kishtane chisali railal chisali mahelal ha ini choko chishko spalza le kyan kana kwan una khultiko ere mare ana kwan jna tsale chpolu teke kyan akwin na kulman han chwana knat taje kwan shmahelal zuli akwim mare kwan shpaltil mare inka chinam chi uz mare inka chak mare inka raish inka kan inka na kana wakyal chan zero مستشتی اکوی تخکم چه کنن من مقون قلتو خاکوی اوز چکو بشما نقلات نکنو لقشت سرچو کهکوی چیسا جبا خون کاخل اما تنی تاکیو قاکوی نقاتومین خان تاکو لقاکوی کن او گانق نکیما که ره نک تنتو رخ تیرو شلو تی لینا لیب لی کاخلی نشپان ایرکین لی کوپراتیواز لیش لی اسوسیادوز او تی نشپانو فره کوبراز لی خون خون چی کوپراتیواز شما نقل Juan Junelix de Jujun Chimolam, de Jujun Chicangel, la que manere chan la rucha vilarulia quim, nachman charuli, chococ en tota quan, charuli chinanquil, ruli, caperuli, lo tazi, avan marela esta jalanchic nacesto, que chiscambal ruli era quim, chanchanta quitish bajuli el alcajol pej, nachaxkelis tu amaxker o chotaxkesh quaru, axkesh, cauilal, solom, solpal, ut mare tishpan hun railal railish hun kapal mare tishpan hun railal railin na pehtu kober mare kin han to chish toh ban chish hun ili usil lal shman no pe mare inka tish kao shla aban tishpan no pe na pake vida etal inka ta shik sa shchol chish hun ili usil lal li shpan no kre shman li na pehtu kober malak shman li hun kapal ut shman hun ili raital chanchan akwi haan mare na kulman bayak sale con hukchi cooperativas na halman pli chole erikin laish na holominet awan fede kubera hunelik kwan kataran hunelik kwan chak chalen rubelag kwan ut tohta kwan kili kakwadios o kanada tento viril bal lina lew li kausha in renak takachel kap echish pa pal sa talqib rikin li hukchi komon Y asociados de quien li cooperativa de quien Fedecovera, ut Fedecovera de quien eblicomón de naquel oxulia quim, sali jalan jalan chitenamitza spen liruchichoch. Renar chihocaim, con elic quank lirucilal. Renar chihocaim, quank litzoloc, quank litauresin, quank litensa y bufuchi cooperativa sur la isna que nona. ما اني تو تشكولا كيركين وتشكي تارنا كوانت توخ باش كوان نخش كوان لي تولوك تي توخ ديش ان هاين باش كوان نخش كوان لي كاولسي تا توخ لي تكنيكو لي نيلوك لي تشي تا توخ لي تكنيكو لي نيلوك لي كابيلي سي لي كاكاو لي اني نو ما هون سوتنا بانو مانك انا لبا كوايا سالي هون هون تشي كوبراتيفا سوت لايش نك نو شمان نخ لي مولان في ريكوبر الناشتي كانشتي انكيل لي كومونشتي انكيل هون هون تشي كوبراتيفا aban ayalak kape nak rahlal yukochish pag palza kalki chikaw chichabil nakanaw nak nare na ploho miyak li pakamal aban kachapak kip chichabil na nakchukain chabil utsato angelak sa lihunghung chimolam sa lihunghung chikooperatibas na koy beninak na kanachikutan sa ken li sila li narebag hunghung sa lekyang laish li kakumon li nakishtalimang sali hong hong chi cooperativas o nakapere tal cual hong pat na nume li hong al hong hong li lo takutan utayin bantyo shi kakwi na rach chilu li kakwa dios manak saru kang kwan li kakyuam hos kakye chak sa istik la khik na nao chishkunil li kamakhelal li chakilal chishkunil akwi li na leb li uz li nakakyal shwanunkil nakyal li par na kotsakon manakakyal li par na kistakon la ishokanak li ishkawil echol nakakanab chukere chiru li honan sa'in tuut na kwaku chik hulti kankil chiru na chishuni li sara ik li na lepak li zolok li kaoresling li kotsok na le akyan chanru te tauru la ish shkulak sa dekyan krikin shte li molam ma chiho ka in na sa ishapik ish kna kakwa ish kaskisi li sheke ech ol chi kabinkil na kwaku chik shpantu shinkil chiru Ni volan che ete re rapinkin shkiap shkush fede kobera.